kūnsu tēnbē bēzhā kēshī bā tī kāng tū chūwē yū tī ngā tū lā jīk tēn nā mō lī. Nī bā kā rē sī nā bēzhā chē kāng yū mē tī ngā tū lā yāng tō tām xē bā rē. Gyum tē kā rē sī nā kē sē shī tēn nā mō rī wā lā kē kōnyā chē kī mā rē tē ngē shū bā nā xīn tō tām jī tēn bā chē bā rē. Sū bā tī tēn tā ngā tū lā kā rē rā tū chē bā rē sī nā pēba yīn sūng rūwa lā, pēba yīn shī bē, gēzē dī ngā zō lā tūndā kārī sēshē chē bā rūwa sī nā, tūn kāng tēn bē cū dī, dēnē ngā zō lī yā, ngō tū chē bā yīn zā, ngē kōng tū shū bā nāng shī, tō tām kī nām bē tuā nē ngā zō lā, chō sūng kī tuā nē, dēnē kō tūn tēn bā rē shū yā kī, nē gā yā, gyum zē dā gā yīn. Chā mā ngē, zāwar sūng bē, cī kāng nī bū tī lē yā yī nā, ngō tū shī bē tō nē, shū zī yu. Tāng bū zāw lā tī sūng sūng ā lā, kāng mīng jū bē, tāng bū rū sūng sūng ā lā. Sūng bā tī, tā tī kāp gā lē yā yī, chūng wē kāng ā kāng sū tū wā lā, kāng ā kāng tī, tī ngā yā ngō tū shū nyūng yū yū rū wā lā, tī nāng xīn, tī kāp gī kāng ā kāng tī yā, jī tā, qī tā lā chū gu rē, ā lā. Sē bū rā tī xie bē yī nā, ming chi ki yata la jar gu gu yore de di gao ki ming chi yore wala ming di ming yu zhe ma re se ming yu zhe ma re ona ming kende zhi re se na chidak ming chi la gu gu re se che zang kang a kang di jita chidak la ju bo re bina cha xa ba ina pumbo gawa se di ming ri be ming ri wala en di ki pumbo ki kawa shiba dabu bhe che jaje bhe bhe tuen tenpa jubwa di nga tu namgu pechu chibe su yo marba yama na kai pumba kai kawa shiba dabu jawe su yo marba wala su yo marba che za ming si shiba di de ming yu zhe remi wala ta wana nga tu bina gyabu se ming ji jari gyabu ya ming wala ta wana gyabu se di le ya cha su shiba na ki gyabu gyabu ki shiba dabu jawa sui ji yorwa la. Ta che na gyabu la jar chogu du pumbo tang kawa la jar chogu mindu ka la. Mindu che zang kang a kang di jita chita la jubo re. Ta wana chita kende jik la koko re. Di xiam la cikang niba ming se duwa la ming di da kwa re. Di ka kwe ming di kang a kang di jita chita la jubo yin zang di ming di chida la ju gu gu warwa la. Tao na chida jikla ko gu gu yu na dir se ming di chida kende jikla ko gu gu warwa desu na kangsa gi tenye tendu runwe ming jikla ko gu gu warwa. Kangsa gi ming di peju cheje kangsa jiki tenye ji ko runwe ming jikla ko gu gu yore ma do jiki ming yu zhe la ko ba yin na dhiyo ma re. Che zang gyabu su labdu zane gyabu di kangsa ki tenye kodun tenpa, kangsa ki tenye la kodu runwe, tenye ming jirwa la, di rikla kowa le ming yuze la shegi oma resuwa. Che zang cikang tangbu nane kang ming jirbe tangbu runshibe kang tang ming susu nyi la yae na, nga zung zi tinte zi shegu kuri. Li zen di nangla ya, nge... Jungung che nele nyi tun xian denpar jugwe cu tang taga nang xin ge nam yi geba beze gol xieba le ta nga zo kang xieba di tang ming xieba di yang yin kende jigle ngun zi qi gu ming taya le ya na ngon zi ji xueba yin li zan qi me nang le ya nga mu tu je dawe ti gang di nyi nyi le ya zhe xie tang taga nang xin ge nam yi geba Bedego ge jiu xi zhe ka, wo de xu zui wei, ge ji san ban bo nam ge, tu de du san ro na.